Qual é macho que na calha da roja? Mutebana na bué ba wa mwena. Mutebana na tsuo tso wa haube. Mutle ke tla khole mo bo bolela tsapa. Miti miti ka e tsi tla ba nna tsi tsi. Ha e swa mora na tla di kwa ha di. Tabari matwa, tabari mhudi wa. Tabari etse mkulu ku, tabari etse senkomi. Tabari ma khete le khete le khete le khete le. Miti miti ka e tsi tla ba nna tsi tsi. Ha e swa mora na tla di kwa ha di. Tabari matwa, tabari mhudi. Tabariyetse mkulupu, tabariyetse zimkumi. Tabari makhete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le khete le kh

enwake Paul le Chalaba. O tla tseba masegumo na hore ge ha le Chalaba, kgogong ha le Chalaba. Re bua ka habo.

se ban zumela a re e swang ho posa le monga tsa bo sekete magolo wa robonga mashume a rubedi 1980 ntate ntlhane ya itse ban zumela ntate ntlhane ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha